0: Nu läser Oddny av Reina ur evangelien efter Johannes.
1: Tuchende kapitel. Sanneliga, sanneliga, säger tikkum. Tan som icke fer om dittnar in i säga huset, men kluver upp om ärastäne, han är tjauur och ransmäur. Men tan som fer inom dittnar är säga hyren. För i honom letur duravaktaren upp och säger en höjre röd hansara, og han råpar seg så inn vid navnet og leir han ut. Ta han så hefur lagt ut allan seg så inn, gonger han undan honom, og seierin fylgir honom, tog han kjenner rødt hansara. Men fremmandun fylgir han ikkje. Nei, han flytjar frå honom, tog han kjenner ikkje rødt hina fremmandun. Hetta luknelse tala i Jesus til tarra, men te skiltu ikkje hva det var han tala i vittei. Jesus segir ta attur vitt tei, sanneliga, sanneliga, sier tikkum, eri dyr segjarens. Atler og komner og fyre mer, og tjauvar og ransmenn, men segjaren lortar ikkje etter taimon. Eri dittnar, han vil fyrir innkjøknun med veru frelstur, og han skal genga inn og genga ut og finna føye. Tjauren kommer best a stjæla og drepa og forkoma. Komin fyrir at hei skulle hava lúv og hava yverfló. Hinn góði hýri, hinn góði hýri gefur lúv sutt fyrir segin. Men tann og í lægjavur og ikkje hýri, som ikkje eigur segin, ser ulven koma og rúmir frá seginun og flutjar, og ulvurinn rænir segin og spjægir hans undur. Tui hann er lægjavur og segirinn liggur honum ikkje á hjarta. Hinn góði hýri, og jeg kjenner mine, og jeg kjenner av mine. Eins og feiren kjenner meg, og jeg kjenner feiren, og jeg gjør lov mot for segen. Jeg eier eisen i annan seg, som ikke hører til dette segehus. Eisen i han skal leie. Han skal høre rødt mine, og eit fylke skal være, og ein hyr. Tui elskar feiren meg, tui jeg gjør lov mot for jeg teker til atter. Ongen teker til fra meg, nei, jeg gjevet det av meg selv. Jeg har valgt å gjeve det, og jeg har valgt å ta det atter. Hette bå fikk jeg fra fjerde min. Av hessen åren var nå oppatter to idrotter mellom jødene. Negver av teimensøttet, han settur av ytlen anda og fra seg selv. Hvor lort av tid etter honom? Søttet, hette ikke årens som settur av ytlen anda. Man ytler ande kunne lete opp ei og blindra. Nå kom tempelvurslet høgtøyen i Jerusalem. Vetor vær, og Jesus gikk atter og fram i tempelen og i solegang Salomons. Ta flokka hos jødene om han og søtte vi han. Hvordan lenge ikke atler du at halde sval okkara i åvese? Du Kristus, så si okkon som Jesus sværa i taimon, jeg har sagt ikon til han, og til tryggva meg ikkje. Verkene som jeg gjør i navnet færsmunds vittna om meg. Men de trykker ikke, tog tid ikke av seier munnen. Seier munnen høyre rødt munnen, jeg kjenner han, og han fylker meg. Og jeg gjør honom ævert lov. Han skal aldri og i allar ævert fortæpast, og ånden skal røyve han ur hånd munnen. Færer munnen som hever givet meg han, større enn ødel, og ånden kan ryva næka ur hånd færis munns. Og færin, vit og ætt. Ta tåg og jødaner atter upp steinar at steina han. Jesus segir vittar, mange av versk hef jeg vust tikkun fra færis munnum. Hvert av hesum verskun det tid steina med fyre? Jødaner sværa av honom, til ikkje fyrir næka gott versk vid steina til. Nei, fyrir gudspottan og fyrir tæm, at du som menneske gjørst deg sjølvan til god. Jesus sier vittar, stendur ikkje skriva i lovtekara, jeg har sagt, tid godar. Hever han jo kallat her godar som år gods kom til, og skriften vikast ikkje. Sia tid ta vi han som færen hever halka og sendt i heimen, to spottar god, fyrir te at jeg sier, jeg soner gods. Gjer jeg ikke versk færsmunds, så trygg vi meg ikke. Men gjer jeg teg, så trygg vi verskene, om tid så ikke trygg var mer, så de kunne skilja og sanna at færen ui mer og ui færen om. Ta røyndu þar atter at teka hann, men hann slapp sér undan hóndun tarra. Så fór hann atter af stæ, yfir Jordan, til stæi her Johannes fyrst hei døpt, og hann dvaldi her. Nekk fall kom nú til hansara og þeir sættu, vust gjörði Johannes ongi tekin, men allt og Johannes hei henda var satt. Og mong kom til trygg og hann her. Johannes 11. kapittel. Mævur la sjúkur, Lazarus ur Betania, bygdene som Maria og syster hennara Marta búi. Te var Maria som salva i herran vi salvo og turska i fötur hansara vi har i sunum, bror hennara Lazarus la sjúkur. Ta sendu systranar Jesus i bó og låtu sia, Herre, han ut du elskar sjúkur. Ta Jesus hørti hetta, segi han, henta sjuka ikkje til deia, men god til dord, at sonur Guds skal vera dormetur vi henne. Jesus elska i Marstu og systur hennara og Lazarus. Ta han hørti at han var sjukur, var han verandi her som han var, tvær deir enn. Ta fyrsta, segi han vi lærsveinanar, let jokon færa attur til Judea. Lærsveinane sjøttu vi han, Rabbi, te stutt sujane at jötan atla var steina te, og tu først attur her. Jesus sverai, hefur sig dævren 12 tøymar, tan som gongur av degi snavar ikkje, tui han ser ljose og i hesan heima. Men tan som gongur av nott snavar, tui ljose ikkje ui honom. Hetta tala i han, og så segi han vittar, Lazarus vinur okkara sjónavur, men eg fer jeg vekja hann upp ur svøvn. Ta søtt og lær sveinanir vi hann. Herre, svevur hann, så verur hann fruskur attur. Jesus hei tala degi hansara, men tær hildu hann tala vanligan svøvn. Jesus hei taimon tui som vær, Lazarus degjur. Og fyrir tykkara skuld jeg glæver at jeg vær ikkje her fyrir at tid skulle tryggva. Men let jokkom færa til hansara. Thomas, som kallar ikkje tvibore, segi ta vi hinar lærersveinanar, let jokkom vi færa, så vi få døy sama vi honom. Ta Jesus nu kom, fekk han vita at han i langoli i fyra dagar og i grøvene. Nu vær Betania nær vi Jerusalem, einar 15 stadjur voru i middlum, og nekver av jötunon voru komnir til Marta og Maria at trösta ter etter bróur tarra. Ta einu Marta fekk at høyra at Jesus kom, fór hon imóti honum, men Maria var sitandi heima vi hús. Marta segi vi Jesus, Herre, hei tu veri her, så hei bróur ikkje døy. Men eisne nu veit er hver tu som byr gud djevur gud her. Jesus segi vi hana, bróur tuin skal rysa upp atur. Marta svera i honum, eg veit at han skal rysa upp i uppræsninne sista dag. Jesus segi vi hana, eg i uppræsninne og løyve, tan ui trúra me skal liva han så døyr. Og hvert han ui liver og trúra me skal i allar ever ikkje dødja. Trúst tu hesson. Hon svera i honum, ja herre, jeg tryggve at du Kristus, sonur Guds, han som skal koma i heimen. Ta hon hette i sagt foran av sted, røpte løgnlige syster sjøyna, Mario, og sier, «Mastaren her og vil finna til». Ta hon hørte hette, restes hon skundeslige og fortilansere. Jesus var enn ikke kommet inn i bygdena, men var stator her som Marta hei møtte honom. Ta inn og jötaner som var heima tjóani og trösta av hana sáu at Maria skundeslega rastist og fór ut. Fór tær at han óhenne, vi teatar hildu at hon fór ut til gröfuna at gráta her. Ta inn og Maria kom her som Jesus vær og så han, fall hon nýr fyrir fötur hansara og segi vi han, Herre, hei tu veri her, så hei bróur ikkje døy. Ta Jesus nu sa henne gråta og sa jötanar, og vi henne våre konner gråta, så fai han i andanon, vær ekvilja rördur og seie, hver heva til lagt han? De svär av honom, Herre, kom och sudj. Jesus grät. Ta sig då götaner, hick hvordan han älskar i han. Men summer av taimon sötto, kom till han som lät upp ej och hins blinda, icke eisni haft görst, att hesen icke var dejur. Ta suffa i Jesus attor vid sig sjolvon och far till grövna. Hon var hettle och steinur la fyrtoj. Jesus säger, tägje bort steinen. Marta, syster hin deia, säger vi han, Herre, han dampar långt och tog han hur lije fyra deier. Jesus svärar i henne, säg det här icke, att om du trost ska du sucha dörd gods. Tar tog ta steinen bortor, och Jesus lytte upp ejusyne och säger, Fäger, jag tackar det här, att du har hört mig. Jag visste ju att du hörde mig alltid, men för falskens skuld som tjastendor säger jag till för att jag skulle tryggva att du har sent mig. Ta han hette sagt, röpte han harst, Lazarus kom ut. Ta kom min dig ut, bunden vid lykvärje om fötter och händer, och torre kläj var bunt om anlit hansare. Jesus säger vitt här, löjse han och lät han färra. Nekvira jötunon i kamner varu til Maria og hattu set her, som han gjørte, kom han ut til trygg av han. Men nekvira taimon for å stea til farsierarnar og søttu taimon te som Jesus hei gjørst. Ta kalla og høvsprestaner og farsierarnar rai saman til fund og søttu, hvet skulle vi gjera? Hesen mevur gjer mong tekin. Leta vi han halda så av, for å öll at trygg av han, og romverjar færa koma og tega bei land og folk okkara. Men ein tarra, Kaifas, som var høvsprestur te åre, segi vittar, tid skilja ontsj. Ei heldur kjemur tikkun i hú, at hir okkun til gagn, at ein mevur døyr fyrir fölkje, og ikkje öll sjóun gongur til grundar. Hetta segi han ikkje av sig sjálvun. Nei, vi te at han var høvsprestur te åre, profetera i han, at Jesus skulle dødja fyrir fölk, og ikkje berst fyrir tætsjóuna, men fyrir at han eisne skulle sauna sundurspjadu bøden Guds saman til eitt. Fra tui degi lødde tar upp rá at drepa han. Tui ferreist Jesus ikkje langur åpenlust mellom jötanar. Nei, han får hene ut til landet, nær øyemørkjene, til ein bøy som Efraim. Her dvaldi han vil lære svein og søgnum. Nu leit til postjer jötana og mong av bygd for fyrir postjer nian til Jerusalem at rensa seg. Tei leit av to etter Jesus og søtt og kvart vi anna som tei stovu i templenum. Kvært halda tid, mannan ikkje færa koma til høgtøyna. Men høvsprestanir og farsierarnir hadde givet bo at han vi fekk at vita hver han vær, skulle sia fra så tar kunne teka han. Johannes 12. Kapittel. Seks dagar fyrir postjer kom Jesus ta til Betania, her Lazarus boe, han som Jesus hei rast upp fra hinon deio. Her var gjørt kvöldmåltoi fyrir honom, og Marta kokkajist, men Lazarus var ein tarra som sotu til bors sama vi honom. Ta tok Maria punt av oblandavari nardusalvo, ekvulja dyrare, salva i fötur Jesusar og turska i fötur hansara vi hare søgnu. Huse fylltist av góa enga salvunar. Ta segi ein av lærersvænun hansara, Judas Iskariot, han som sætni sveikan. Kví var henda salva ikkje seld fyrir 300 denarar og givin fatakon. Hetta segi han, ikkje tui at hinni fatakon lovu hon a hjarta, men tui han var tjóur. Han hei penaga pungin under hånd og tók te som ui han ver lagt. Ta segi Jesus, let hana vera, hon hefur gæmt hana til tann de gjerar fyrir mun skal vera. Hinn fatako hefa dit alltu i tjatikon, men me hefa dit ikkje alltu. Stor mångt av jötunum fekk nu a vita er at han vær her, og de komu, ikkje best fyrir Jesus har skuld, men eisni a suttja Lazarus som han reist upp fra hinn og deiju. Høvusprestanir rálaðu ta at drepa Lazarus vi, tui fyrir hansara skuld fóru nekkur av jötunum hegar og komu til trygg av Jesus. Dein etter ta i alt hitt nekva folk og komu vær til høgtuna, fekk at høyra at Jesus kom til Jerusalem, tóku tei pálmagreinar og fór út í móti honum og röptu, Hosi Anna. Signavur veri hann som kemur í navni Herrans, kongur Israels. Jesus fann nú ungt esil og setti sig á tei, som skriva Öttast ikkje, dóttir Sion. Hygg, kongur hún kemur, sitandi á esils fíli. Hetta skilt og lær sveinar hansar ikkje ta vita sama, men ta i Jesus ver vorin dormator, kom ta imni hu at hetta ver skriv om han, og at her høttu gjørst hetta fyrir han. Föltje som ver ui fylgje vi honom, vittna i nu at han ei kalla Lazarus ut ur grøvene og reist han opp fra hin og deio. Tui var da eisne föltje for i måti honom, tui dei fratto at han ei gjørst hetta tegjene. Farsierarnir sættu ta hver vi annan. Tid suttja at tid vinna ontsje. Hittje, allur heimurinn hongur upp i honum. Nú varu negri grikkar mittlun tarra som komu nýjan að tilbyja á högtuinu. Þar komu til Filip som var ur Betsaida og í Galilea og bóu hann. Herre, vit hættu fegin vilja sé Jesus. Filip fór að segja til við Andreas, Andreas og Filip komu og sættu til við Jesus. Jesus svera í tæmun, tøymun komin at menneskjasonurinn skal vera dormettur. Sanneliga, sanneliga, sier tikkun, fettler ikkje kveite kottni u jörna og døyr, veri best hitt eina kottni, men døyr tja, ber tja nekvan avvöxt. Tanni elskar løysuitt, missir tja, men tanni hætar løysuitt u hesson heime, skal hefa tja og hefa evit løyv. Vil nekar tjena mer, han fylgjum mer. Og her som eire, skal eisne tjenare mun vera. Om nekar tjener mer, han skal færen æra. Nu salmun i engest, og hvert skal jeg sija? Færer, frels meg fra hesan tøyma, tå, til just tøy komen, til henta tøyma. Færer, dør med navn tøyt. Ta kom rødt av himmelen. Jeg ber i hev dør med tøy, og skal atur dør med tøy. Føltsi stov her og hørte tøy, sier tøy, at det var tåren i Jekk. Ånders sagt om, det var angel og tala i tilhansere. Ta svære i Jesus. Ikke for mine skuld kom han der rødt, men for tikkere skuld. Nå ganger domer i vil hente heim. Nå skal høvdingen i vil hesen heime være kastet over ut. Og ta i evig litt opp fra hjørene, skal jeg dreie ødel til min. Hette sier han, for jeg peker av, hvern degi han skulle dodja. Ta svera i fölkji honum, vi hafa hort ur lovene at Kristus verur i allar evur. Hvordan kanst ta sia at menneskjasonurinn skal vera littur upp? Hver hesin menneskjasonur? Jesus segir vitt þeim, Lutla stund at træt yr ljósi tjátikum. Gengi mi at hafa ljósi, svo myrskri kemur tjátikum. Tan som gangur i myrskri, veit ikkje hver han fyr. Trygg vi av ljose, medan ditt heva ljose, så til kunne vera bøtt ljosens. Hetta tala i Jesus, og så får han av sted, og fjallte seg fyrir taimon. Men tå at han hei gjørst så mong tegjen fyrir egen tarra, truet hei ikkje å han, fyrir at år Isaias her profets skulle genga ut, til som han hei sagt. Herre, hver truet hui som han hørte av okkon, og fyrir hverjum ver armur herrans åpenberavur. Tui kundu te ikkje tryggva, tui Isaias hefur uppmattar sagt. Han hefur blinda eiu tarra og gjørt hjarta tarra harst, så te skulu ikkje sutja vi eiunun og skilja vi hjartanun og venda vi så ek kundu grøtt tei. Hetta segi Isaias, tui han sva durd hansara og talaie om han. Ta voru mennkir som truvu o han, eisni av raharunum, men tar kjentust ikkje vitte. Tog tar ött av oss for skjerarna og vil du steppa fra over akkorder ur synagogene. Tar elskar og meir i heier fra menneskjon enn heier fra gode. Men Jesus røpte, tan du tror av meg, tror ikkje av meg, men av han vi sender meg. Og tan du ser meg, ser han vi sender meg. Det kommet som ljós i heimen, fyrir at ongen som tror av meg skal være verandi i myrskre. Om anker høyrer årmøyne og legger seg til ikkje av hjertet, han dømer ikkje. Du ikkje kommet at døme heimen, men at frelse heimen. Tan vi vrekar med og teker ikkje vi årmøyne, hever han og dømer han. Åre og jeg og tale skal døme han søsta det. Du jeg har ikkje tale av meg selv. Nei, færen som sender meg hever givet meg bo om det som jeg skal sige, og det som jeg skal tale. Og jeg vet at bo hans evigt liv. Det som jeg tog i tale, tale jeg såleis som færen har sagt mer.
0: Vi tar til Oddna Reine, leser ur evangelien etter Johannes. Du lurer etter Shea, kristligt kringvarp.